0: Yemek de dein.
1: Oh, come on.
0: Come
2: on. Einar Hallberg, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
3: Jo, takk.
2: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som heter det.
2: Hvordan var det å være gutter?
3: Nei, det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
2: Ja.
3: Ja, da.
2: Men du var såpass ung, det var ikke noen flamarskole da. Du måtte til Luster.
3: Nei, jeg gikk på Flamarskolen.
2: Oh, ja.
3: Så jeg gikk der i alle år på barneskolen.
2: Ja.
3: Jeg var, gikk i småskolen, det var første, andre og tredje klassen, og så gikk jeg i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
2: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
3: Ja da. Så, men vi gikk annet hver dag da.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk tre dager i veka, og den liker da med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi en dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde en dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. For det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss. En dag i veka, enten til Nes eller til Luster.
2: Ja.
3: Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hvor gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Bodde på samme hybel i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var noe tidlig nok da.
3: Ja, det var nok tidligere, så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk nå, så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
3: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, og hadde lørdagsskole i alle år.
2: Det også, ja.
3: Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukker de fleste som gir lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også.
3: Ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti.
2: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, da du?
3: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
2: Så du var sykepleier du har vært?
3: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele veien, eller hadde du andre planer inn i mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Hva jeg var, så jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt før, og da ble det gøy. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja.
3: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, han var litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men var jo innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers så, jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
3: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik det ble.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Neida, det er ikke det.
2: Da rekner vi likt over alt det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger jo litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser da.
3: Ja da, ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
3: Ja, ja da. Det var noe værende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund.
2: Ja.
3: Som er gift oss i 79 var det vel, etter hvor han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg har falt av litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområder der som du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-områder, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand ned i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som vi også er en del på. Det blir en del ture opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
2: Ja, ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du for det da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og drivet å kjøre litt store biler.
2: Åja?
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagstura mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det ja, litt helgetura, kanskje 1-2-3 dager så ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotunum Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby, og da har jeg litt å drømme.
2: Ja, og så helt på sveier, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det, så det. Men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, og så er det her jeg drømme i alle år, egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
3: Ja, jeg har det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har nog kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storsta hemma en gång i månaden och så länge mor mig bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista året så är nog vi en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så i året.
2: Men för att snurra på havet, får du besöka luststrängare?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjäll. Jag är vant att köra på fjäll och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i helt plötsligt i garagen sin där.
3: Ja då. Den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
2: Ja.
3: Jeg som jeg er onkelen til, Siv Monsen, og så er det Mia Alme som har nettopp hatt jebusdag. Jeg kan få en ekstra helsing.
2: Ja, så er det ønskeplater som du får.
3: Ja, da tror jeg vi velger en liten fugl med vamp.
2: Den er fin, vet du.
3: Ja da, den liker jeg.
2: Da får du ha takk for praten.
3: Takk i like måte.

Fra en god gammel country låt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født I 1934 på en bomullsrange I nordøst I Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: Andre ting òg, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
1: Jeg veldig glad i musikk. Jeg jo egentlig folkemusiker. Eller jeg har brukt store deler av min oppvekst, eller ved ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokalfolkemusikktradisjonen, spesielt fra Indre Sogn og Sogn og Nordmøre.
0: Og der må man jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
1: Ja, det er jeg jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv, og mange av dem synes jeg er utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun har skrevet egentlig om Nordmøre, men det er jo, jeg tenker, relaterbart til alle som har en heimstad, og som er glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Unni Bukse Aspen.

Amy Comeau var en amerikansk countrymusiksanger som vart berømt i tenåri. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

0: ellers så har jo, er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der. Da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren, de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute, så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
1: Det er jo fint.
0: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har. Ja.
1: Men du har ikke noe samkjøring med Reisenteret slik? Det er to adskilte...
0: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er... hvis det er hensiktsmessig, for eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelga, så var jo en av de turene, guideturene de hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Ja, jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
1: Det er jo det, for de har jo ikke overnatting
0: der. Nei. Ja. Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløy på plass.
1: Men i konisjebransjen, så er det den konserten skal være, er det, hva er det, sang, musikk, eller hva du sikter inn på når det er konsert?
0: Nei, det må vi se da. Vi har, jo da, det er noe litt sånn, kanskje pop, visepop, kan jeg tenke meg, som passer godt inn der. Men det er noe, vi må jo velge artister som er villige til å spille for et veldig lite publikum, sant? For det blir jo en intim konsert, og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også. Men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Ostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
1: Ja, det er mange muligheter.
0: Mange muligheter.
1: Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
0: Ja, det er ikke valgt enda.
1: Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
0: Ja, det er ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artist enda.
1: Nei. For å holde spenningen nesten.
0: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
1: Nei, men nå har vi gått til noe yoga, og vi har et konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
0: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det er, jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det er jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der en hel veka, så er det en tur som er til Støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så er det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
1: Sykler?
0: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer. Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppover bakke. Og det er jo mye oppover bakke.
1: Fint å sykle til Stygevatnet.
0: Opp til Stygevatnet, ja.
1: Det er en fin tur på sykkel.
0: Det er nettopp der det er. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert det enda, så jeg har ikke fått testet det, men det må jeg også markedsføre. Så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
1: Ja, men dugda folk kan leie sykkel hvis det
0: er. Ja, ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
1: Ja, ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
0: Ja,
1: og flere kommer ikke på det. Etter hvert så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer ideer til.
0: Da kan du tenke på. Ja. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt an, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
1: Ja.
0: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
1: Nei.
0: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
1: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred.
0: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
1: Den er kald.
0: Men den er ikke trygg nok.
1: Nei, det kan være noe med det at om vinteren så kan den fryse sammen.
0: Ja, og så er den, kan den være litt stri også.
1: Litt stri.
0: Så må finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
1: Ja.
0: Ja. Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det er også må jeg finne ut av. Det er jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det er litt langt å reise.
1: Ja, ja, ja. Nei,
0: så jeg vil jo helst
1: Du må ha det i Jostedalen, ja,
0: må jo det.
1: Der finnes det så mye vatten at det er tydelig
0: ned. Om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Eller så går jeg i elvene oppi enten oppi, hva den heter det, oppi øy.
1: Ja, da, oi, da, det er fint å bade.
0: Men det er ikke mobildekning, så det er...
1: Nei, det var noe med det.
0: Ja.
1: Men det er jo mange
0: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så
1: går det galt. Borte gjester.
0: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning. Ja,
1: mobildekning.
0: Ja. Så der kan jeg gå og bade.
1: Ja.
0: Ja. Mange muligheter.
1: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
0: Ja. Ja, det er sikkert.
1: Og så til hvert så vil du komme på at det er nye ting, så går det an å komme til her og fortelle dem.
0: Ja. Hvis det er noe du lurer på, vet du.
1: Vi satser på det.
0: Ja.
1: Ja. Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
0: Ja.
1: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
0: Ja, det er på sin plass.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for praten.
0: Tusen takk, du også.

0: 但26
1: Og du vet kanskje hvem som var programleder, har du?
0: Ja, Pinskare og Per Eidar Svensstuen.

fra en god gammel countrylåt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født I 1934 på en bomullsrange I nordøst I Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: Ja, der var han Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det. Takk for invitasjonen.
0: Og så, for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der. Men så i Østerdøle så er vi nødde å få greie på litt mer. For hvor kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så kom ifra i øy og kom til Osterdal, det er vel
1: litt... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for det at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å oh, ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Jostedalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier, og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jostedalen, der vil jeg jo også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Lust eller Jostedalen eller noe...
1: Nei, det har ikke. Ingenting. Min mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar-området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Jostedalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, men der var Ole litt... Der var Ole hard på labben og sa nei, han ville gifte seg i Jostedalen. Og ikke i Fjellkirke.
0: Akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo
1: sin. Veldig fin. Ja, det er jo et besøk verdig, egentlig. Men det er jo bare de som bor i Jostedalen, så innom den, stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Jostedal de fleste ferier, og så var det noen år siden jo. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det, og som hadde åpen kafé, og de hadde yoga der.
0: Ja.
1: Det var en som heter Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det. Og da var vi der ganske mye. Både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Det var egentlig Jannicke som kjøpte
1: det. Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja, det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men nu är du stort sett färdig, eller har du något mer som ska göras till det?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Alltid något
1: mer. Alltid något mer, ja. Det är det. Mm. Det är hela sovrumsflöjen. Där gången där är det inte puss upp på årvis. Mm. Där vill vi göra en del. Och så är det ju hagen då, som i sitt tid var väldigt fin. Mm. Och som inte vi har klart att bruka så mycket tid på ändå. Så den har jag ju lust att uppgradera. Mm. Så det är alltid något att ta tak i, smått och stort. Så, och så har vi ju lite utstående. Vi har ju planlagt att ha en rullestol, sån lift i trappa utendörs, sån att tillkomsten för rullestol är på plats. Så det är lite såna ting. Och så är det alltid något idéer.
0: Mm. Ja. Men så har vi då utsikten ifrån den där som ser fram till Breen. Det har vi väl tänkt att utnyttja för alltid vart.
1: Ja, det har vi ju allerede gjort. Nu har vi ju fått en stor terrasse där. Mm. Och den var ju första gång, första sommar den var klar var i fjol. Då var vi väldigt spänt på om gästerna våra kom till brukaren. För det, den sidan av Fjellheim har egentligen varit väldigt lite brukt. Och det var... Plen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Så da var det en veldig fin plass for gjestene. Og, ja. De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Nei, for det var helt spesiell utsikt.
1: Ja, ja. Ja, ja. Så jeg, og så har det jo siden det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for at da var jo Breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden mye mer trekk.
0: Breen trekk,
1: ja, nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nu, alltså de minnen jag har därifrån med Anna, det går mycket på musik och samling, och det var hon var våldsam på dans, spring och felspel och slikt, men du har kanske ett lite annat koncept till akkurat det.
1: Ja, det är inte det jag är mest känd för att dansa. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å kommer for å trene yoga, og det kommer også en yogainstruktør i sommer, så det blir sommeryoga på Fjellheim i sommer også. Det hadde vi i fjor. Også ellers er det en plass vi har lyst til å ha litt konserter, ledermøte, heldigvis, så har vi begynt å få forespørsler på det. Mm. Jeg tror det er en veldig fin plass å ha ledersamling av teammøter, avdelingsmøter og sånt, men det vi, og så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Då var det liksom lokala sällskap att de stod för servering och allt.
1: Ja, vi har inte bidragit med servering så långt. Och vi kommer inte att göra det helt ändå heller. Nu i sommar så börjar vi att tillby frukostkurvor så att gästerna som kommer kan släppa gå på butiken, men att de som kommer sent och har mat i kylskåpet så de kan laga sig själv. Mm. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fulgt programmet hele veka, og da er mat inkludert. Men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veka, Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som de kaller på reiselivsspråket Meet the Locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet, både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjesterne, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjesterne, så kan ikke gjesterne ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjesterne er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjesterne kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer.
1: Nei, ingen. Det er bare meg. Jeg er salgsjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndklevasker, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi renhold. Da er det en her i Frøgaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi renhold hos Bremsenteret. Men renholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv. Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun som jeg bruker i Gaupne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Renhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye. Du kan jo ikke være mye vekkrest. Du må være på staden mye.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjesterne hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn. Men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der. Da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren, de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute. Så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Det synes de er veldig koselig. Så det er liksom det konseptene jeg har.
0: Men du har ikke noe samkjøring med Bredsenteret slik? Det er to adskilte?
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelga, så var jo en av de turene, guideturene de hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjesterne til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer. Da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjesterne på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
0: Det er jo det, for de har jo ikke overnatting.
1: Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer. En sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall. Hvis ikke, får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Får vi bare jobbe med å få skjenkeløy på plass.
0: Men i konisjebransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det hva er det, sang, musikk, eller Kan du sikta deg inn på når det konsert?
1: Nei, det må vi se da. Ja, vi har... Jo da, det noe litt sånn kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg som passer godt inn der men det noe, vi må jo velge artister som som villige til å spille for, et veldig lite publikum sant? For det blir jo en intim konsert og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også men når artisten og arrangøren skal sove der så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs men, men det jo flere som tilbyr rom der inne så hvis, ja. Hvis det mange som har lyst til å reise helt til Osterdalen for å gå på konsert så får de nok overnatt i en plass
0: ja, det mange muligheter
1: mange muligheter ja, ja.
0: Spente på hvem du samler til hvem til rettes
1: Ja, det ikke valgt enda.
0: Spente på hvem du samler til hvem til rettes.
1: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artist enda.
0: Nei, for å holde spenningen nesten.
1: Ja, ja, ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nej, men då har vi gått inn med yoga och med konsert och mycket mer annat du har tänkt att driva med.
1: Jag syns ju i grunden att hålla ganska bra då, men det är jag har ju också tänkt att jag har lust att ta med gäster till Støla i området. Det är ju otroligt mycket Støla i Jostedalen. Så det är en av de turerna jag tillbyr när jag har gäster som är där en hel vecka. Så är det en tur som är till Støl och den ska jag hantera själv då.
0: Ja.
1: Och det är självklart en tur som jag säkert kan tillbyta vem som helst. Jo, och så är det en ting till. Jag har köpt cyklar.
0: Cykel?
1: Jag har köpt 4 elcyklar som jag börjar med utleje på i sommar.
0: Ja.
1: Det är ju kjempefint med elcykel når det oppoverbakke og det jo mye oppoverbakke
0: fint å sykle til Stugevatnet
1: opp til Stugevatnet, ja
0: en fin tur på
1: det nettopp der det så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester da har jeg jeg har ikke montert det enda så jeg har ikke fått testet det men Det må jeg også markedsføre så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa
0: Det jo bygd at folk kan leie sykkel i stedet
1: Ja, ja, selvfølgelig Her diskriminerer vi ingen, alle kan leie så lenge de betaler for det
0: Ja, men dette høres noe lovende ut Du har mye ideer
1: Ja,
0: og flere kommer ikke på det Etter hvert så du får liksom arbeid med så kommer vi mer av ideer til
1: Det kan du tenke på Ja, ja Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt an, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det trygt for meg å bade hele året. Og for meg så Er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå?
0: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
0: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred?
1: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
0: Den er kald.
1: Men den er ikke trygg nok.
0: Nei, det kan være noe med det at den vinteren så kan du fryse sammen.
1: Ja, og så den, kan den være litt stri også.
0: Litt stri.
1: Så må finne i så fall en liten... kulp der det trygt å komme meg ut i
0: ja.
1: Og helst må jeg jo bade sammen med noen så det også må jeg finne ut av det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig men det litt langt å reise
0: ja, ja. Nei,
1: så jeg vil jo helst
0: du må ha det i Jostedalen
1: ja, ja.
0: Det finnes det så mye vatten
1: ja, ja, ja. Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr der er jo flott eller så går jeg i elvene oppi
0: ja.
1: Ja, enten oppi hva den heter oppi øy
0: ja, ja, ja. Oi, ja
1: det er fint å bade, men det er ikke mobildekning så det
0: nei, det var noe med det
1: ja.
0: Men det jo mange
1: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester for nei, hvis de skal tak i meg så
0: går det galt borti gjester
1: ja, der er det jo fint, og der er mobildekning,
0: ja, mobildekning.
1: Ja, ja. Så der kan jeg gå og bade ja, ja. mange muligheter.
0: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
1: Ja.
0: Nå.
1: Ja, det er sikkert.
0: Og til hvert så lukker du på at det nye ting så går man og kommer til her og forteller dem.
1: Ja. Hvis det noe lurer på, vet du.
0: Vi satser på det.
1: Ja. Ja.
0: Så da sier jeg takk for praten denne gangen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
1: Ja.
0: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja. Takk for praten.
1: Tusen takk du også.